ايام الله پاک زمکا او اسمانونا شپاگ رده که پیدا کردی پشپاگ رده که زمکا اسمانونا پیدا کرل نا در دیش پاگ رده نا کم رده مراد دی دا من چه پا دنیا که کم شپا او کم روز بینو نا دا خونور راوخی جی ونور پریوزی نا روز او شپا بدلشی نه چه زمک آسمان پیدا نو نو اغا وقت که نور سپومه ستوری دام نو پیدا نو دا شپا روز دا کمی نراغلله نه یو جواب پیدا شی چه دا دا دنیا دا شپیر وزی ندی دا عالم شهادت شپیر وزی مراد ندی شپیر وزی تینا مراد دی چرا کمش پروز وینه نو دا نا دیتا عالم شهادت وی دا منگ چه سوینو دا عالم شهادت دی او چه دا منگ دا نظر نسا پنا دی نا غیتا عالم غیب وی وی دا دا عالم غیب شپروز دا او دا عالم غیب شپروز باد باران ارس جدا جدا دی دا غی اسمانم جدا دی نور اسپو میم جدا دی وی غیب را عبر و آب دیگر است غیب را عبر و آب دیگر است آسمان و آفتاب دیگر است دا غیب دا پار اوریزم جدا جدا دی و بیم جدا جدا دی اسمانم جدا جدا دی او نور اسپو میم جدا جدا دی وی دا با دا عالم غیب شپیر وزی وی او دا عالم شهادت نا که دا عالم شهادت دا دی دنیا نبیا پا دی که دا علماء اختلاف دی چه دا شپگ روزی زمانگ دا شپگ روزی تینا مراد دی یا اگر روز چه دا غیب مقدار اللہ بیان کرده دی وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ بے شک یا ورستا دا رب پنیز باندے دا زرو کالو پشان تیرا آغا چی تاسو اشمیرے نو داغی دا زرو کالو پشان نا پشپک روز که اللہ از مکی اسمان دی شپک زر کالو پیر وزی دی یا ورزا زر کالو دا دا از مکه و دا اسمان دا سپیو ساعت که پیدا شوی ندی فورا پیدا شوی ندی نوال خدای تا سگرانا و کن فیکون جوی پیدا شنو بس اق ساعت با دا شپا و روز پیدا و دا از مکه اسمان با پیدا و دا نورس پو می با پیدا سب پیو ساعت که پیدا و پا دی دا دو نروزی ولی ولگو که دا دنیا شپک روزی لگولی نو ام ولی پی ولگولو که دا آخرت روزی پی لگولی دی شپک زرکال نو ولی خو پا یو سات که بی پیدا کرو کرو پا دا دی جواب داده چه اللہ پاک کن فیکون پلک سات که دا تمام مخلوقات پیدا کولی شو خو دی مخلوق تا تعلیم ورکی چه تعلیم مکوا تعدیبا کہنا پا دما دما پا سوچ فکر باننے کار کوا شپگ روزے پا کلا گولی دی که دا دنیا روزی وی او که دا آخرت روزی وی نو اشارہ پا کہنا تعلیم پا کہنے دے مخلوق تا چه تعدیبا نکے زکا دا تعدی چه دا نوی دا شیطان کار دے او پا هر کار بانده وقت پی اولگوا خوخه اوکا پتا ده که کارون خرابی گی نا پا سوچ فکر پا مزا مزا خو مضبوط کار کوا هر یو کار دا پتا

دل مخدر کڑو حجاب تجلو تبد تمشی افتاب ہے تمامی کل بسیال بر سرنشی چرت سند سمندر چرت تالاب کتن وے خدای بچا پی جاندو یارا جمعہ تو نہ پی جندل شی پ محراب

بالکل جناب تاسو ته کښ اندرازه د پروګرام یې سبه جوړی گئے او پروګرام موږ تاسو لور اوري جناب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.

0: بالکل جناب ماته ویلی شي لیکچرر آر جی عمران پروگرام اوره خوندونه مزید به اهل. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب. سوق دکم زینا
1: جی خان کوین نشیر علی خان خبرې کوم تاسو خیر جی؟
0: خیر دی شیر علی بھائی. کور کې خیر دی؟ وخت مو ختیریږي.
1: خیر دی جی شکر الله کرم دی. تاسو وای
0: خیر دی شیر علی بھائی. پروگرام د پاول دل راغلی ښا؟
1: او جی پاول دل علامه جی تاسو ته بالکل اورو جی. وو بالکل تاسو پروگرام دی خپل پروگرام دی جی.
0: جی هر اتوار پر ځبان دی نه نه مال ته یوري سپور تاسو اورې دی شی او دار ته وای چی سوي لغواړي په دې ټاپک سره ریلیټډ هو
1: جی. نن خو فرمایشت دا نیلو پاول باندې یو کانا دا پلیک جی نو
0: نیلو پاول باندې کوم غاړه تا پلیک ما
1: بس هغه زماره هم د کابل.

خسته ایده او بله گورد کنه خواه نور کور که خیر دیوست تا دیخه تیری گی دیر مربانی پروگرام نهندون امازی واخله خواه دیر مربانی تینکیو سو مچ بلکو تاسو بدا کشان دی راز دی او یکینو که منگه تاسو لرازو خواه چه تاسو نخواه پکو کنه

یعنی که دا خبری مطلب و مقصد میداره چی پتاسو بانده اگی پخر گولی چی اور پا یو ٹیم پا یو خلا بانده پا یو اشاره بانده اگی پتاسو اعتماد کولی چی و پتاسو ادبار ساتلی چی

0: زمادر ساتو گرانو درنو او خوگو منوالو دیو لیسنرز ستاسو کوربی مومن دیم جی زماد سوابی در دیو لیسنرز ستاسو اماغا ملگره اماکم جبرون ستاسو سوابی کی موجود مجی زماد چار سدی لیسنرز ستاسو خو ما پی جنی چیز ستاسو خپل کلی والی مجی او زماد پی خور لیسنرز ستاسو خو ما دینا پی جنی چی پیخور زلکی دیتا زو سیگما او در سره مجی زما دا بلوچستان دا گوڑا لیسنرز تاسو بدا معلوم جو گوری زا دا بلوچستان بخلقو بانا گوری ریر زیاد مینی ما انتہائی می خوخ دی انتہائی ملم دوست خلق دی ابیا چکل زا کبابش تا ورغلیو ما یعنی چکل زمگا ڈراوا او زا ورغلیو ما دمر پا گن تعداد بانی دوی راغلیو مونگل دمر گن تعداد بانی کم امین را کردی وا Unbelievable یار
1: We'll be back, right after the commercial break.
0: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshui bimarano da para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Homeopathic General Aspatal branch ostasu pakhar sawabai ki pranista shuvida.

پلیز میسجونه سلام جی وعلیکم السلام مامو سنگی تاسو خی پروگرام موسم زبردست دی جی حفظه فرام پنجپیر بیا سات برج کم در پروگرام کې خجی ٹھیک دی جی کم میسجونه برابر شنو الا واه واه 15 میسجونه

وای سره وای لسکالا با مخکې سمره مزوا سمزه ورګه دا مایک پته نشته زماره आवाज ګډوډ شو تاسو بدرنګ بدرنګ شو او کنه بدرنګ اوس پټیک شيخه 1 2 3 هلو هلو هلو ټیکس ټیسټینګ بای 10 سال مخکې با روجه کې باز خوتن ہندوانا خوڑا مطلب پیشمنی پورے بم خبر ہے پروگرام بم کا سومرا مزہ بابا کے گولا تا سورا ترخ برخ شو سوک په یو لاړې سوک په بل لاړې الکان په کې ودونو کړل بیا خزه تم رهډیو بنور او جی نے کہ خوارے جزانے کو بل بل زین تو وادش او پکلی کی نو دی خو بار حال مړ جس س خستہ موسم او س خستہ روز و س مو خستہ زندگی و هغه بیا نه راځي انا دا سره چې ټوکړې لاړې خپلې بیا نه راځي ګنده غ شانتی وي ګنده سمړا مبارک شاه سیادونو خو ته واپس راوستې شي هغه جتا سر کم تړلې دی